må bo ned og så kastet jeg tiden bare det og så flyg I bakken og gjør jeg flyg til helvete på så det var fint det blir stor jævla grov I makt det blir fint